deganda u bu tangsizlik odamning peshonasiga putlod ekan deb o'yladi. Shuning bilan yordamga muhtoj qiz darsda uxlaydigan, darsdan tushganda lag'aylab yuradigan, uyga qaytib to'rg'i chiqadigan, hatto ba'zida dars tashlab sirtlarda to'rxonaga berib oladigan bo'lib oldi. Ba'zida u nima qilishni bilmay, to'rda o'zini tushunmaydigan o'yinlarni o'ynab ketadi yoki to'rbatni ichib mausni qalaymoqan chekib qo'yadi. Yordamga muhtoj qizning samirib ketishiga agishib, boshqalar uningdan yiroqlashishga boshladi. U hatto necha kun bir qatim maktabga kelgashga, ko'pchilik uning ozroq chatig'i bor deb miyiz qilib qilishdi. Burun uning bilan yaxshi chiqishib o'tgan qiz do'stlari chiroyli oppoq yubkalarni kiyib yurganda, u yo'g'on ishtonni kiyib yig'lamsirab yurdi. Nurun yaxshi o'tgan do'stlar uchrab qolganda, uni ko'rmasga soldi. Sal oq ko'ngilliklar bo'lsa, beshini lingishtib qo'yiblar, uningdan o'zini qochiratdi. Bu odamga butun dunyo seni tashlab ketgandek, o'zingla yolg'iz g'eribsinib qolgandek ta'sir beradi. Bu holat o'tgan yili 10-oyga qadar davomlashdi. U biz yozgan kitobga qarab o'ngrab yig'lab ketdi. O'zim yolg'iz sizlarning kitoblarni o'qib bo'lganda, men ishini taqib olib, kecha osmoniga qarg'inimcha yoshlarim taramlab oqdi. Ammo ovozimni chiqaramadim. Eg'izim umchiyib, o'zimni kontrol qilolmay qoldim. Bu kitobni xuddi ota-onam menga 10 yoshga kirgan tug'ilgan kunimga sovg'a qilgandek tuyuldi. Kayfiyatimni tanishish uchun to'g'riga tayanmay, tong sahargacha o'g'inish qilganimda, tashabbuskorlik bilan savoqdoshlarimga yaqinlashganda, shundoqla ko'pchilikmi men bilan paranglashishga rozi bo'lganda, sizlarga chin qalbimdan rahmatimni bildirmoqchi, dedi yordamga muhtoj qiz. Men amdi 17 yoshga kirgan bo'lsam-mu, biroq ishga qaytib hayotga kirdim. Yordamga muhtoj qiz bara-bara dori yeshin to'xtatib, psixik doktorning yinig'i berish qitim sonini ozaytishga boshladi. Garchi ba'zida kayfiyati yanila turaqsiz bo'lib tursa-mu, biroq u o'zining dorini to'xtatib, salomatligini asliga keltirish irodasini tavirtamadi. Dunyo va turmushqa asta-asta tikilgan ishonchini hamda bir qizga taalluq bo'lgan orzu-armonlarini to'sib qolamadi. Men uningdan sizdagi bu o'zgarishlar qanday yuz berdi deb so'rganimda u mundaq dedi. Odam o'zgarishga mohir keladi. Yoshlikda bilmay o'tkazgan xatolik va avarchiliklarni hamma bir kuni o'zimiz tuzatishimizga to'g'ri keladi ekan. Taqdir bilan ilishqandilar, hayotni uttirmaymiz. Agar o'zimiz yo'lni to'g'ri tanlamasak, yo'ldan azimiz. Hayot nurg'un agar to'qayliqlarga to'lgan bo'ladi. Agar bugun irodaga kelib uni yangmasak, ata biz qilgan yuraksizligimizning va irodasizligimizning qurboniga aylanamiz. Yordamga muhtoj qiz o'zgarish uchun noyati ko'p badal va qurbonliklarni to'lashga to'g'ri keldiganligini bilsa-mu, u yanala sinab yiqishqa bel bog'ladi. Agar amdi fursatni qo'ldan berib qo'yib o'zgarmasa, fursat qo'ldan ketadi. Hayot o'zimizning qo'lida. Chin tutish yoki qo'yib yetish g'alaba yoki mag'lubiyatga munosabatlidir. Shunga uni yordamga muhtoj qiz degandan ko'ra, o'zini qutuldirgan qiz degan yaxshi taqqiladi. Hayotning ma'nosi uning intilishdir. Halokatdan qutulishga noyati zo'r g'ayrat ketadi. Yordamga muhtoj qizning deyishicha, odam bir qatim o'lib tirilgandan keyin cho'qim hayotni qadrlab, yaxshi yashashni biladi ekan. Har qanday to'salg'ularning yordamga muhtoj qizning kelgusini to'sib qolmaydiganligiga boshdan oxir ishonaman. Chunki u shunchalik og'ir kunlardimi, bardoshlik berib, hayotga bo'lgan ishonchini yo'qotmadi. Men uningdan sen yoshlik bahoring uchun mushundoq og'ir badallarni to'lading. Seningcha bu arzimdi deb so'radim. U hayotlikda nimaning arziydigan, nimaning arzimaydiganligi muhim emas. Faqat boshdan kechirgandilar, ondan tushunamiz dedi. Yordamga muhtoj qiz bu beshidan o'tgan qismatlardan azaldan o'kinmadi. O'kinmadimi emas, o'kinsa nima foyda? Qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz uchun o'rnimizdan dast turib, qadamimizni tik tutib, kulgimiz bilan kelgusiga yuzlanaylik. Qandoqli bo'lsin, biz o'zimizni qadrlashni o'rganishimiz kerak. O'lib-o'lishni tanlagan bir qizning oxirida o'zini qutqizishi bu jarayon amaliyotda men aytgandek undoq oddiy bir jarayon emas. Sanoqsiz buruqtumchilikda o'tgan qorong'u kechalarda bir odamning yolg'iz uyiga bekinib olib, ustaldagi har xil, har turli do'r qutularga va do'stlarining "Sen cho'qim g'ayratli bo'l" deb qoldirgan xatlariga qarab o'tirish. Aptap dastidan tonurda qizigan chinqi tushlarda bir oila kishilarining doktorga yolvurib,
біздің бұ нервісіді мәселі ба, ама өз итрап қымайдыған қызымызны құтқызып келің дейшілері. Нұрғын досланың айырлып кетішілері, шындақла өзлеріні қачырып, оның ғайри көзді қарашылары, бұқыл азапны ешкім түшенмейді. Шүнч көп ұқылтыш доғырсыны есәбідің орымының тәсірді сәміріп кетеш. Бұрынғы кемлі патмай, әтті өзіні тонял мұғадак әхвалды келеш. Әтіраптікілі, оның нервісіді мәселі болыплы қалмай, ғазір бәдімді мұ мәселі барген дейшілері. Лекін, о, әзалдыңла сап-мысақ бір яқшы қыз. Ярдамгі мұқташ қызың дейшіче, оның мұ башқы қыз сабақташтырығы оқшаш, оқшыны арзу қыған даш өзі, яқшы көрген қошын сыныптікі оғылыры, барғысы бар жайлыры, әтті әмілетке ұйғын кәмеген ақмас қиялыры мұ болған кен. Омы қорчақ яқшы көрдіген, достары билан даңлық артистларның ішлерін сөздешке, әйнек алдыда ұзақтан ұзақ отырып чаш тарашын яқшы көрдіген. Пақат, бұрын о өз-өзден ағырынып, аят ва тағдырдан зарлынып жүріп, әмілетте өзінің әрбір қылған ісінің өзіге зиян зақмат еліп келіп жатқандығын түсінбеген екен. Шуңа бұл ішіде семізлік ва саламатлік оныңға егір азапланы еліп келген болса да, бірақ өзіні сүйішіне тағдырға баш әйместігіне үйретті. Әр қандық бір адам аятыда әр қыл оңысызлықлағы ұшырайдығалық ғышынымыз, әгер бұны еңілмесе, парлық кәлгөсідің мәхрім қалуды. Бұ дүнияда бізге бірдің бір ярдан бердіған адам дәл өзіміз. Бұ дүния шүнчілік рәңгарян ішкен ке, о бізіні әр қандық ярда зәрбек ұшыртып тұрды. Тән ярысы сақы үйді, бірақ діл ярысының сақаймық тәстір. Ярдамгі мұқташ қызының биологидегі ісімі дәсләпті тәрса еді, кейін түшкін көзгерді. Мән оныңға, бұ ісім бәклі адды екен, алмаш тұрбетің десем, о маңа, бұ мұқыл яқшығу, ілгірі бұ пешкәлілік пешанамгі бітілген болыш мүмкен деп ес қылаттым, шоң мән мұ бұныңға аңчы тәрсалы қып кәтмей, өзімні ұпыратмаған. Ман әмді, адам түшкіліп кәтмісіла, тәғдірді өзгіріш болдығалықығы ішендім деп, бір мұнч сәпләні көрісті болып, мәндің, Яны қандақ ісім қойсам болуды, деп сорашқы үлгірді. Меніңче, Мәлике, яки Айыл Патшах деп ісім қойуын, дедім. О, қақақлап күліп кетті. Ярдамгі мұқтаж қыз ішкі моңғылның Манжолы шәрдің еді. Ілгірі о, ешкім көзгілмайдыған бір дөві әхләт көқшайды. Хазыр му, қараңғы кечеде, даим яны бір өзі білін тіркішіп алған болсы му, елім яқшы о, аста-аста өзгермекті. Шүнчілік мұлайым, Мұш ешіғы мас келген мұлайым. Ярдамгі мұқташ қыз белогыдегі қысқычы тоныштырышыны өзгертті. О, әмі адам өзінің нежаткары болалайды. Сән мәлеке, шындақла аял патиша.